آپ نہ ونے سہورے سکھ لوک سناوے آپ نہ ونے سہورے سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوئی لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں حق سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے دوئی سرائی جردرو بے مک پچتاوے

گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل بند رہ کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سجانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے بے مکھ

دڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آنکھیں تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آنکھیں بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جو چھٹڑ چھوڑی بے مکھ

بھوتے کیری دوستی نٹ سے سادی بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیے بھوتے کیری دوستی نٹ سے سادی ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیے وس حلا حل بیج کے کیوں امیوں لیے بے مکھ سیتی پرہڑی

کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے پتھر پانی رکھی ہے من ہٹ نہ گھٹے چوہا چندن پر ہرے کھرکھے پلٹے کیوں نندک پر نندیوں ہٹ مول نہ ہٹے اپن ہتھی اپنی جڑ آپ اپٹے اپ

بے کھاجے کونے لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے کالا کمبل اجلا کیوں ہوئے سابونے ڈیمو کھکھر جو چھو ہے دسے موہ سونے